do, a do ba do ba do, a do ba do ba do do do, a do ba do ba do, a do ba do ba do ba do ba.